0: Da er kanskje ikke jeg den beste til å legge merke til sånt heller.
1: Nei, ikke sant.
0: Hm. Vi hadde ikke med noen av våre merkelige venner. Vi var en veldig hvit gjeng på tur.
1: Nettopp.
2: Ja. Hvite gutter. Kan jeg si noe? Jeg synes bare det var veldig gøy at du har vært innom Sylt, og så har du vært på Rømme. Og hva blir neste?
0: På Væfel? Skal jeg være det?
2: Væfel?
1: Det heter vel ikke Rømme, Kengu?
0: Nei, det heter Rømø.
1: Rømø. Ja, det er så. Det er, det
0: som i Rømøy, ja.
1: Den får gå.
0: Men hvis du da er Sylt, Tyskland, og så har du Rømø, Danmark, så burde det vært en øy rett nedenfor som er nederlandsk, som heter Vaffelen. Vaffeløyen. Otter. Hinter den deik.
1: Vi må komme oss videre.
0: Ich bin ein Friesenjung.
1: Vi må komme oss videre nå.
0: Ich bin ein kleiner Friesenjung.
1: Halvor.
0: Det er just.
1: Halvor.
0: Europapa.
1: Vi måste.
0: Velkommen inn, Europa.
1: Fan, Halvor, vi må.
0: Ja.
1: Vi har vel tid til litt av påstand eller to for å plyse med autistene som kanskje ikke, som kanskje nå er klare for å høre litt drøfting.
0: Jo da, vi må få på plass et par påstander, vi rekker det altså. Ja. Vi tar det. Ta den første du, Kristian.
1: Ja, jeg synes at den her, nå har vi litt å velge mellom, men jeg liker den veldig godt. Er det sant at alt blir fint i sakte film?
0: Jeg tenker nei, fordi altså, mye blir jo bedre i sakte film. Veldig mye idrett, aktiviteter, sånne ting.
1: Ikke sjakk-VM.
0: Ikke sjakk-VM, for eksempel. Eller... Jo, nå ble jeg litt i konflikt med meg selv, men...
1: Hurtigruta minutt for minutt, det funker heller ikke.
0: Ikke sakte film. Det går ikke sakte film. Ikke sant? En Formel 1-crash funker i sakte film.
1: Det er fett.
0: Men en fyr som på en måte får akutt diarré på en flyplass og driter på seg, er det liksom bedre i sakte film?
1: Ja, da er det stort sett i mobilformat også, så det er kjedelig, men ja. Er det filmet ordentlig? Vi er gjerne
0: sprutbæs rett ut av en sånn der kalamari-ring, liksom. Det er ikke noe...
1: Hva kalte du det?
0: Kalamari. Altså rompull da. Kalamari. Så ring du på i syden.
1: Jeg vet hva det er, Alvar. Du måtte vise meg med fingeren.
0: Jeg lagde ring.
1: Kalamari-ring. Og litt elastisk også da, eller?
0: Ja. Litt som isklær.
1: Ja.
0: Nei, men det er ikke noe bedre sagt i film. Det er masse som ikke blir bedre sagt i film. Men jeg ser for meg at noen kan ha sagt dette her, ja. At alt blir fint i sakte film.
1: Ja, men altså, er påfallende...
0: Men ting som er saktegående fra før blir jo bare kjedelig da, ikke sant? Sånn som du sier, hurtigruta minutt for minutt.
1: Ja.
0: I sakte film, fra Bergen til Kirkenes, hvis du kan se den i sakte film. Hvor langt er det programmet? Et år?
1: Ja, jeg ble jo nå filmet når jeg skal løpe en 3000 meter jeg ikke fikser. Da er noe av det i sakte film.
0: For
1: det er
0: mareritt å bli filmet når man løper.
1: Ah, fy faen. Med drone. Vi er brutt foran trømmen. Men, og det, jeg fikk vite etterpå at mye av det skal være i sakte film. Ja, rub it in, altså, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Se på tjuken prøver, da.
0: Ikke sant, ja.
1: Sakte film i tillegg.
0: Ja, for nå kom jo den
1: og der, det ble ikke fint.
0: Ja, for nå kom jo den promoen hvor det ble klart at jeg skal være med på Ikke lov å le på hytta. Mm. Den kom jo nå. Og der skal jo, vi introduseres ved at vi går opp en trapp i sakte film. Jeg skal ikke gå på en trapp i sakte film.
1: Nei, det blir ikke fint.
0: Nei, jeg kan ta av meg solbriller i sakte film.
1: Mm,
0: det kan jeg kaste på håret som en sånn Herbal Essence-reklame. Det kan jeg gjøre. Men jeg skal ikke gå i noen trapp i sakte film.
1: Ikke sant.
0: Nei, men det er ikke jeg som klipper den serien.
1: Nei. Men igjen, hva kan vi si at det som er... Jo, dette er poeng. Veldig husker du Første verdenskrig, Halvor. Du var ikke der. Frem til nå, vet du, så har jo det gått jævlig fort, for det har vært stumfilm.
0: Ja.
1: Og nå kan man digitalisere det.
0: Ja, nå har du fått farge og sånn, da.
1: I sakte film, og da blir det normal fart.
0: Ja.
1: Mindfuck.
0: Og så kan man fargelegge det, call eyes.
1: Ja, da blir alt fint i sakte film, selv om man dør av senneskass i fjeset.
0: Ja, uff da. Ja, det gjør man jo.
1: Det gjør man jo gjerne.
0: Det gjør man jo gjerne.
1: I Første verdenskrig.
0: Ja, eller på Gunerius i Oslo.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Jeg vet ikke hvorfor jeg måtte kaste den i underbussen.
1: Sennepsgass på Gunerius.
0: Nei, det er
1: faen meg en bra boktitel, det.
0: Ja, og det er litt sånn der Karpe-låt også. Faren min, større enn faren din, han døde. Sennepsgass på Gunerius. Toyotaen min, Tåsen. Fylle spektrum 10 ganger.
1: Fy faen, den låta vil jeg ha ut. Tåsen.
0: Tåsen.
1: Lurer på hva du mente med Tåsen. Ja, Tåsen er Tåsen.
0: Ja, Tåsen er Tåsen.
1: Ja, nei, vi kan vel være enige at mye blir fint I sakte film, men ikke ja. Alt.
0: Nei da, nei, action blir fint I sakte film, kan vi si.
1: Ja, og sport det og crash og... Hvor deilig det å se sånne ulykker I sakte film, det veldig rart.
0: Ja.
1: Hvorfor blir man sånn, for åh, oh, shit, det var...
0: Ja, for noen ulykker går liksom litt for fort, ikke at jeg liksom, jeg vet ikke hvorfor dette min dukket opp, men... Så som den der Hindenburg da, ikke sant? Den der luftskipet som brenner opp og ramler ned. Det tipper jeg gikk så fort at det sånn man må se I sakte film for å skjønne liksom hva som foregår.
1: Ja, det var også stumfilm en gang I tiden.
0: Det, ja, for det gammel, ja.
1: Det gammel.
0: Men Titanic for eksempel, den kan du se I vanlig fart.
1: Jeg tror ikke noen fikk filma.
0: Eller så drukner han Jack jævla fort. Ja. Jack, Jack! Blububub, og så borte. Det jo litt for kjempe. Det var plass tent på døra, Rose.
1: Sa at det var kaldt I vannet, sa ja. Han. Ja, nei, men da...
0: Nei, men vi konkluderer med at det ikke alt, selvfølgelig.
1: Nei.
0: Nei, vi går videre, Christer. Fotball akkurat nå. Ja. Skal vi rett og slett begynne der?
1: Ja.
0: Og da lurer jeg på om vi skal ta gammelt Bill Shankly-sitat, da, vet
1: du. Hvem Bill Shankly?
0: Liverpool-legende, tror jeg.
1: Mm.
0: Ja. Noen mener at fotball et spill på liv og død. Det så mye viktigere enn som så.
1: Oi.
0: Det sant, Christer? At fotball
1: Mer enn liv og død?
0: Vi kan også dra inn Johannes Paul med han. Jeg lurer på om han gamle paven, han polske paven. Sa ikke han at av alle uviktige ting så fotball det viktigste?
1: Ja.
0: Og det litt I samme gata dette her da.
1: Ja.
0: At fotball så mye mer enn et spill på liv og død. Kan vi si det at fotball, det sant at fotball altså blant alle uviktige ting I verden, så må jo fotball faktisk være et av de viktigste?
1: Ja, men du sier fotball på liv og død, det dør jo urovekkende få fotballspillere. Eller gjør kanskje det?
0: I Norge, ja.
1: Ja,
0: ja hvis du tenker på konsekvenser og hva spillet gjør. Ja. Hvis du drar ned til Sør-Amerika, hvor på en måte det veldig mye mafia-styrt, ja, både der, fans sånn, ja. Og fotball,
1: ja.
0: Der dør jo fotballspillere. De blir jo finnet liksom, I Meksiko, så finner de jo fotballspillere liksom, bretta sammen I en bagasje på en gammel Toyota Camry, liksom, hvis han ikke har blitt med på kampfiksingen, sånn som de har betalt for. Fotball jo penger og makt.
1: Ja.
0: Det er jo ikke uten grunn at Manchester City vinner Premier League fordi at en arabisk prins eller noe sånt driver og eier den klubben. Altså, det er ikke gutta på løkka lenger, Christer.
1: Nei.
0: Nei, det så mye mer enn som
1: ja,
0: så.
1: Ja, det har jeg skjønt.
0: Ja.
1: Det på TV og greier jeg har sett.
0: Det på TV?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Stadig vekk skru på TV, så det fotball. Altså.
0: Men du liker fotball?
1: Hm?
0: Du har jo et favorittlag I fotball.
1: Ja,
0: I Tyskland, har du ikke det?
1: Jo, men det
0: du går rundt I t-skjortet noen ganger, ja, som jeg lurer på om du ikke vet hva
1: det
0: betyr.
1: Jo da, men det alt rundt laget som greia der.
0: Ja.
1: St. Pauli har jo en lang historie. Ja, det vet jeg faktisk.
0: Det stas.
1: Og grunnen til det jo fordi, det her har med min fortid på Blitzhus å gjøre,
0: ja.
1: For der var liksom folk gikk rundt og sporta St. Pauli merch,
0: ja.
1: Og tenkte, hva er dette? Og så fikk jeg vite at det var et fotballag som har en veldig antirasistisk profil, og det der piratflagget med den der skøllen, og så tenkte jeg,
0: veldig punkete lag, ja, St. Pauli.
1: Det det der.
0: Også, brune drakter der, ja.
1: Og I Hamburg, der det jo en enorm sånn, supporterskare, som knyttet tett opp mot rock, øl, alt som gøy, og fotball, da. Ikke sant? Det
0: ligger... Punk og prostitusjon.
1: Ja, punk
0: alt
1: og prostitusjon.
0: Dette
1: alt
0: smær.
1: Det finere I livet.
0: Den stadion ligger jo et lite innkast fra Repebanen.
1: Ja, ikke sant? Ja, var det jeg
0: skulle si.
1: Repebanen, ja. Nei, så det jo den... Der ble vel kanskje dratt inn I liksom kulturen rundt selve...
0: Ja, for det en morsom kultur rundt det laget.
1: Ja.
0: Det det.
1: Ja.
0: Og det et gøy lag.
1: Mm-hmm.
0: Absolutt, og det jo gøyere enn motstykket til St. Pauli, altså HSV, Hamburger Sportverein, som da folkelaget I Hamburg, det blå laget,
1: ja.
0: Som spiller på Folkeparkstadion, eller Forsparkstadion, 55.000 er det plass til omtrent der, som det blå folkelaget,
1: ja.
0: Og så har du St. Pauli som jo røkla. det jo gærningene.
1: Ja, ja. Hva tenker du om Paris Saint-Germain.
0: Ja, jeg liker jo jeg likte de på 90-tallet.
1: Hvorfor?
0: Fordi da synes jeg det var et kult lag, Paris Saint-Germain. Det var liksom et lag i Paris som var nej men de hade de hade kule drakter var liksom, men både Paris Saint-Germain Manchester City alla disse som nu har blivit rena arabiske ja. Fotbollslag de är eid av enten Qatar eller Saudi och sånt jag har noll förhållande till det jag säker på det som ett fotbollslag det är liksom det är liksom Leipzig eller Salzburg som är eid av Red Bull ja. Det är inte det är inte ett fotbollslag på samma måten längre det ikke noe, det ikke så stas, en som stas med at City vinner ligaen at toppskåreren norsk. Men hadde ikke Haaland spilt for City, så hadde ikke City vært noe populært lag. Altså, Manchester City var jo egentlig et folkelag I Manchester. Det var arbeiderklasselaget. Men nå er det bare masse arabiske penger. De kan bare kjøpe seg hva faen de vil. Det er ikke noe gøy lenger.
1: Jeg har også spurt av
0: at... St. Pauli gøyere. Bare surr og rør.
1: Ja,
0: samme som... Det er sånn som Vålerenga var på 80-tallet. Kontrakt på pølsepapir. Sånn St. Pauli.
1: Ja. Jeg også har jo en gammel t-skjorte med pausekammeraten FC.
0: Ja, det liker jeg.
1: Pausekam var jo blitzlaget, bedriftsfotball. Det var gøy.
0: Pausekam.
1: Fordi pausekam, da var oppe på Ekeberg, og da var det øldrikking og fotball. Da. Så ja. Det var...
0: Et gatelag, det der.
1: Ja, men også var det Løkka Svarte Svin på sin tid også.
0: Det flyr ikke lenger.
1: Nei, de holdt på.
0: Med... Det ser så dansk ut. Ja. Sore Svin.
1: Sore Svin.
0: Ja.
1: Men
0: så du penger, så du svin
1: Jeg liker sånt da, når det liksom litt low-key, ja, synes jeg gøy
0: Ja, men sånne liksom løkkelag, de finnes jo enda Og noen av de gjør det jo faktisk veldig bra De driver rykker opp og sånt I Oslofotball nå så har det jo et par lag som startet som sånne rene, fun, morolag Sånn som Oslo City, FC og Lokomotiv Oslo Union, Carl Berner jo et sånt lag som nå plutselig spiller I tredje divisjon om å være med I køppen og sånn. Altså det veldig sånn...
1: Du kommer på en jævlig bra ting. Jeg kunne ikke skjønne som 15-åring at et fotballag kunne hete det samme som et oppvaskmiddel.
0: Fy faen!
1: Ajax!
0: Ja, jeg skjønte virkelig, at det det du tenkte
1: virkelig.
0: På.
1: Virkelig! Jeg sa sånn, fotball! Samme som en jævla forbannet oppvaskmiddel
0: ja.
1: Jeg kunne ikke begripe det
0: Nei, men trodde du at det ene oppkalt etter det andre?
1: Jeg var tjukk I huet, og ja. Jeg var 14-15 år Men tenkte, her må du være
0: Jeg tror også jeg tenkte den tanken da jeg var barn At ja. Det var veldig, veldig rart at det vaskemiddelet også et fotballag
1: ja. Ja, du tenker jo det når du ikke
0: Jeg er ingen barn som skjønner det, vet du
1: Nei, de sponset herfra til glad jul liksom?
0: Ja
1: Ajax
0: Men da det jo sånn, noen produkter som blitt større enn stedet de kommer fra For jeg husker også, jeg reagerte når svenske huskverna røkket opp til første divisjon.
1: Huskverna, ja.
0: Jeg tenkte, åja, skal disse vaskemaskinen og motorsyklene røkke opp?
1: huskverna mot, det var helt
0: bra. Det jo et sted, det et sted.
1: Stemmer det.
0: Ja, huskverna.
1: Ja. Ja. Du, skal vi bare parkere og si at fotball viktig da?
0: Ja, det viktigere enn liv og død. Jeg føler ikke at det noe, det noe mer akke der om da.
1: Nei da. Vi var jo med på Ta sjansen for 20 år siden.
0: Var du med på Ta sjansen? Med Dan Børge kongen?
1: Men ikke Dan Børge. Det var jo han...
0: ja, de har byttet.
1: Han vet han for noe...
0: Ivar Dyrhaug.
1: Nei, sportskommentator. Kjent stemme.
0: Kristian Rike.
1: Ja, kanskje det. Det som var gøy var at vi var jo en pizza. Vi var garnityr på pizza.
0: Ja,
1: så vi var pølse. Var
0: en tomat og en pølse.
1: Tomat og sopp. Mm-hmm. Jeg var tomat. Med hjelm
0: Hvordan gikk det?
1: Du, vi kom på femteplass
0: Det ikke gærent
1: Og det var det første var
0: Vet du
1: hva skuta het? SS Luftwaffel Og det var det ingen Nei. Som stusset ved De leste opp Og det var SS Luftwaffel
0: Jo, folk skjønte jo vitsen
1: Det tror jeg ikke
0: Jo, på tribunen
1: Tror du det? Ja, kanskje på tribunen, ja Men han der godeste Som jeg nå ikke husker navnet på
0: Ja, det var han leste noe. Han Jon Hervik Karlsen ja, Eller Kjell Kristian Rike
1: Ja, en av de Jon Hervik Karlsen tror jeg det var
0: Ja
1: Men du, det var kjempegøy
0: Luftwaffel, det må jeg ha skjønt det
1: Ja Og da var jeg garnityr på meg, og da var jeg utkledd som sopp.
0: Ja, fader, men det skulle jeg ønske fortsatt var en greie, altså.
1: Ja.
0: Og at det var like stort som det var den gangen, fordi det
1: har jo kommet
0: det, var det beste jeg visste som barn var å se på det programmet der, folk som heiv seg ut I kjernen der, faen, det var gøy, altså.
1: Men, Red Bull har jo Ola Bill løpt nå hvert år.
0: Ja, men det ikke det samme.
1: Ikke helt det samme, men det er nesten litt.
0: det litt det samme, men... Og så har du jo Red Bull Flugtag, hvor du skal fly på en måte.
1: Flugtag.
0: Flugtag. Ja, det er Flugtag. Altså, det er Operafjord, ja. Hva er det jeg skulle si for noe? At, jo, det beste du kjerner, det heter.
1: Ja.
0: Det som er bånden av Holmenkollen. Den fyller kanskje ikke det vannet lenger, sånn som du gjorde før.
1: Nei.
0: Fordi før, før så var jo det et kjern.
1: Ja, og du vet jo bikkja i bakken, tradisjonen, vet du hvor den kom fra?
0: Det må ha vært en, det, det er jo statuen der oppe.
1: Ja, og det er jo Holmenkollrenne, altså hvert eneste år.
0: Ja.
1: Da slipper de løs en bikkje ned i nede bunnen i bakken der, så de raller rundt da. Og det er en tradisjon.
0: Vet du, gjør de det fortsatt?
1: Ja, bikkja i bakken.
0: Du slipper
1: det,
0: fortsatt løs bikkja.
1: Det er, jeg tror faen de gjør det, og det er litt gøy, for det var en hund på et eller annet punkt som bare byksa ut.
0: Ja, for det var bikkja til en av de som jobbet her.
1: Ja, ja, ja, og det gjorde jo at det hele rennet måtte stoppe, så en bikkja bare løp zigzag som er helvete og var superglad.
0: Ja.
1: Så det ble en tradisjon at det skal sleppes ut en bikkje i bakken.
0: Det skal være en bikkje i bakken.
1: Ja, det skal være en bikkje i bakken. Ja.
0: Nei, for jeg satt og så på, jeg så filmen Alt for Norge her om dagen, som nå lå på NRK. Det er filmen som handler om Drillo egentlig, eller handler om norske landslaget på 90-tallet. Mye sånn hjemmevideoer av Mini Jakobsen og Drillo selv og sånn.
1: Ja. Mye,
0: veldig fin, fin dokumentar, eller kan man kalle det det? Ja, fin film. Og der var det sånn, litt sånn gamle klipp fra norske landslaget på liksom 50- og 60-tallet og sånn. Og da var det ofte en bikkje på banen og sånn.
1: Ja, ja.
0: Det er en landskamp. Ja, men det er en Gordon setter ut på der liksom. Han var ikke så nøye den gangen. Sverige vant 19-2. Altså, faen til noe kål. Apropos hadde... fotball, vi skal innom fotball i dag, for det EM.
1: Jeg må en ting til om Tar Sjansen. Det som skjedde før Tar Sjansen startet.
0: Hva var laget deres? Hvem bestod da? For det ofte var det bedrifter og sånn som...
1: Neida, det var Jan-Ville Sjølberg og Eirik Fjerningstad og Kristi Thoresen.
0: Og det er vennegjengen?
1: Trespannet.
0: Vennegjengen.
1: Vi er en sportsklubb som heter Sportsklubben 5. Vi skal gjøre ett idrettsarrangement hvert år.
0: Gjør du det?
1: Nei. Men det kan innebære drikking og gange.
0: Ja.
1: Men så lenge vi gjør...
0: Vi har gått til julebok og sånn.
1: Ja, ja, ja. Gjort masse vi. Nei, det er Odd Henry. Det er en...
0: Odd Henry, er ikke han med i den gjengen?
1: Nei, vi har bare tre. Vi heter Sportsklubben 5. Det blir ikke fler. Det er ikke lov å være færre, ikke fler.
0: Dere må være tre?
1: Ja. Og vi kommer på femteplass. Men jo, Herodes Falsk sto faen meg og hadde stand-up før Tar Sjansen var i gang nede på den scenen. Foran der, altså der sitter jo folk 100 meter oppover.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg sånn, det var nådeløst. Og så jagger blerkt at jeg står og gjør det samme.
0: Nei, gjorde du det?
1: Nei, nei, ikke der, men det, man har vært borte i tilsvarende sånn, ja. Sånne arena hvor du, der skulle det ikke vært stand-up liksom.
0: Nei, nei, nei, uffa meg det, apropos det når vi snakker om Tons of Rock. Jeg tror egentlig ikke det bør være stand-up der heller.
1: Nei, ja, jeg tror ikke det er taket, ja.
0: Jeg har gjort en verktøymesse inn i Håkons hall.
1: Ja, det hørtes også vanskelig.
0: Der skulle det ikke vært stand-up.
1: Nei.
0: Nei. Nei da.
1: Skal vi gå videre til dagens tag da?
0: Ja,
1: ja, ja. Ja, vi er jo glad i ting som er skrevet på veggen. Der er det mye rart, og dette er jo ikke et spørsmål, men heller en surrealistisk melding som noen, jeg tror noen har skrevet etter å ha røyka hakket for mye bong.
0: Deilig.
1: Bong, bong, bong, bong, bong. Jeg måtte komme! Jeg måtte komme!
0: Bong, bong, bong, bong, bong.
1: Den lå i lufta. Det står på en vegg på Grünerløkka. Sursøt saus for alltid, baby.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har ikke vi tatt den før?
1: Nei, jeg
0: har bare sett.
1: Nei, du har sett den, for jeg la den ut på Instagram.
0: Jeg har sett den,
1: ja. Og her...
0: Dette synes jeg er vakkert. Dette synes jeg bare er kjærlighet til en matrett. Det synes jeg er...
1: Tror du det er mat det er sånn?
0: Sursøt saus?
1: Det er ikke noe annet.
0: Ja, det kan det være noe.
1: Nei, jeg tror ikke jeg vil ikke bort i det hjørnet der fordi vi skal ikke på noen saltstenger nå. Vi skal holde oss til mat. Nei, Halvor den...
0: Soletti. Hva annet lager Soletti? De lager bare en ting.
1: Ja, og denne mannen, saltstengermannen, som alltid har vært på boksen.
0: Ja?
1: Ja, den, hvem er det som kjøper salt? Kjøper du saltstenger noen gang?
0: Aldri.
1: Nei, ikke heller. Er det, de der,
0: fest,
1: er, de, det er de rassørene som sitter over 60 og kommenterer på Facebook. De kjøper saltstenger.
0: De er saltstenger,
1: ja.
0: For da er det fest.
1: Ja, da koser de seg.
0: Det minner litt av den der godteri som han, Mr. Bean skulle servere nyttårsselskapet sitt, hvor han klipper over noen kvister og dypper opp i malt. Det minner om.
1: Ja.
0: Hva er det for noe?
1: Ja, fordi saltstenger har jeg aldri kjøpt, og jeg har bare fått i... Sånn, noen ganger skal man komme til sånn backstage hvor du får sånn saltstenger og konfekt. Så hyggelig. Ja,
0: forsvaret gjør det.
1: Ja. Ja!
0: Twist og saltstenger.
1: Her er Kong Håkon.
0: Ja. Åh, herregud.
1: Ja. Konfekt, når kjøpte du det sist?
0: Oj, kjøpte?
1: Ja, så mye kjøpte.
0: Åh, helle måned. Nei, det kan ikke jeg huske sist.
1: For det tror jeg aldri
0: jeg har konfekt hjemme nå, men det fordi jeg vant det.
1: Ja, ikke sant? For enten så får du, eller så vinner du det.
0: Ja.
1: Ja, konfekt. Og så når setter du frem det da? Hva anledningen?
0: Nei, det andre juledag. Første juledag.
1: Ja.
0: Tenker jeg.
1: Det er ikke en date, det bare du. Nå har jeg en sfinx ja. På lager her, altså.
0: Jeg, er du klipp på noe? Gode ønsker.
1: Her det sånn peach-krem inne, skjønner du.
0: Nei.
1: Og husker du når du fikk... konfekt når du var barn, og du fikk det med vond smak inni, som var sånn likørbasert. Og du tok et dygg og sånn, måtte du bare gå.
0: Hva det for da? Sherry. Åja, jeg ny. Ja,
1: voksen konfekt, det var dritt det.
0: Men det verste var de konfekteskene, Kong Håkon og sånn, var helt greit, fordi de hadde jo sånn forklaring i lokket.
1: De har det.
0: Men det er jo noen konfekttyper som ikke har den forklaringen. Jeg vet ikke om det Sphinx eller hva det Men det noen som ikke har det.
1: Som ikke har tutorial?
0: Ja, som bare
1: Er det sant?
0: Som Forrest Gump-person.
1: Er ikke det som påkrevd at du har...
0: Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Men du fikk AIDS av Jenny, Forrest, så vi så snik. Lieutenant Dan! Run, Forrest! Åh, nå må jeg hjemme og se denne. Det skal jeg se i kveld.
1: Jo. Det kan være en hyllest til retten surskjøt saus Men det kan fort bli for mye av det altså.
0: Jo da, absolutt men,
1: Ikke for alltid, tenker jeg
0: Nei, kanskje ikke, kanskje men, ikke. Hvis du på kinrestaurant, litt sånn innbakt svin med surskjøt saus det veldig godt
1: Nå kommer jeg med et lite fagspørsmål, Halvor Du som utdannet kuk Du som kan kuke Kan du lage surskjøt saus selv?
0: Ja.
1: Hva består den?
0: Jeg ikke så sikker på hvordan de lager den asiatiske, den røde. Men det finnes jo en norsk versjon av surskjøtt saus, som jo en slags mellomting mellom brun saus og hvit saus med eddik og sukker. Oh. Som du har til såkalt, det sånn salt kjøtt da? Fersk suppe og salt kjøtt har man jo gjerne sammen i Norge, i hvert fall på Østlandet. Eller sånn sprengt. Kjøtt som heter sånn, som også basically saltet gjær da.
1: Sprengt kjøtt.
0: Ja, sprengt svinenakke og sånt.
1: Sprengt betyr jo salt. Hvor har dere sprengt svinenakke hen? For vi skal kose oss litt i kveld, vi.
0: Ja, for sprengt betyr vel egentlig at det ligger saltlake, tror jeg. Det så lenge siden jeg har vært kokkrister, det så flaut å svare på. Men jeg kan lage sånn norsk surskjøttsaus, ja. Og det er veldig godt til sånn salt kjøtt og poteter og ja, det godt.
1: Men du skal ikke spise det hver dag, så ikke for alltid.
0: Baby.
1: Så du, baby, som har kølet på veggen, du er enten spøtte gæren, eller så var
0: det... Jeg synes det litt søt tag for det.
1: Ja, kjempefin.
0: Ja,
1: ja, ja mye bedre det enn en dritt og hat i disse tider. Hvor
0: det er vanskelig å slå Jan Karev lager god lasagne, altså.
1: Ja.
0: Den taggen der er vanskelig å slå. Ja,
1: det var en pioner i vårt program.
0: Ja, ja, ja. Ja den god, den taggen.
1: God taggen. Nei, vet du hva? Det var...
0: Var det det vi hadde for denne gang?
1: Tror det var det vi hadde for denne gang, altså. Men vi er tilbake, vi, om en uke.
0: Ja, så lugner jeg ned, gumman, så skal vi grille korvær.
1: Efter regn kommer solskjen, da det måndag, vet du. Men varför står det en videokamera i stugan? Håll käften, nu ska vi göra hempor.
0: Ja, nu har jag märkt att nu är det brattare på backen här.
1: Ja, det går nerver. Ja. Vi nästa vecka.
0: Send oss melding med tips.
1: Gör det och kom gärna med ris och ros och inspel, bara inte så mycket annat. Och
0: det kan du säga till mig.
1: Ikke gjør det. Vi skal snakke litt om, neste uke så det, vi skal snakke litt om dumme spørsmål, og forbrytelser blir, ja.
0: Også, er det crime?
1: Ja, blir crime, blir det. Og så det jo det å oppføre seg som folk, og der jo vi ganske dårlige.
0: Oppføre seg som folk, ja.
1: Ja. Hvem folk, og hva det å oppføre seg?
0: Ja, ja den ambivalent, den der.
1: Du har sett folk.
0: Åh, folk er jo idioter.
1: Herregud. Miao, miao. Tusen takk for oss. Vi snakker som en rek.
0: Snakker som, da snakker vi neste gang, gang, gang, gang, gang, gang. Jeg vet ikke. Jeg går. Takk for meg.
1: Ha det.
3: Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no. Du har hørt podcasten «Er det sant?» Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen.

0: mamma?
1: Ja?
0: Hva er tre steder borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
1: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
0: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
2: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du aldri hører fra en bussjåfør. Plass nummer 10.
1: Si meg en ting. Er det bare jeg som røyker her?
0: Ja, det er jo lov å respondere underveis.
1: Ja, det gjør det. Jeg har gliset godt allerede på første her.
0: Plass, ja. Plass nummer 9.
1: Er det noen som har lyst til å kjøre litt?
0: Plass nummer 8.
1: Jeg skulle ønske det var flere som hadde med seg sykkel eller barnevogn, ja. Altså. Ja.
0: Veldig. Plass nummer 7.
1: Vanske!
0: Plass nummer 6.
1: Jeg foretrekker store sedler.
0: Ja, det er ingen som bruker cash lenger.
2: Nei, da er det kun vips.
0: Nei, kun vips.
1: Ja, vi har ikke gjort det engang.
0: Nei,
1: vi har
0: ikke. Plassen 5.
1: Ja, og på denne turen tar jeg imot ønskelåter.
0: Har du gjort det noen gang?
2: Ja, jeg hadde noen for noen, et år siden hadde jeg 50 japanske, nei, kinesiske damer som drev med sånne karaoke-greier i 2 timer. Det var gøy.
0: Plass nummer 4.
1: Om litt kommer rundt med servering.
0: Ja.
1: Det håper du på, Love.
0: Ja, det håper jeg selvfølgelig på. Plass nummer 3.
1: Ingenting er som skikkelig fine vestlandsveier.
0: Nei, de er flotte.
2: Ja. De er deilige. Jeg elsker dem.
0: Og så skal vi ta plass nummer 2.
1: Vær litt vennlig og trekk litt fremover i bussen.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen ting du aldri hører fra en bussjåfør. Plass nummer 1 er
1: en bussjåfør. En bussjåfør, det er en mann med godt humør. Og har du ikke godt humør, da er du ingen bussjåfør. En bussjåfør, en bussjåfør, det er en mann med godt humør. En bussjåfør, en bussjåfør, det er en mann med godt humør.
3: Ja, for du tenker at bussjåføren selv ikke synger den sangen.
1: Bussjåfør, har du ikke godt humør. Bussjåfør, det er mann med godt humør.
0: Tusen takk skal du ha, Geir.
3: Takk, Geir.
0: Hjertelig tusen takk skal du ha, Geir. Ja, tusen hjertelig takk. Det var veldig bra.
1: Det er mann med godt humør.
0: Nå er vi ferdig.
1: Er du ferdig nå?
0: Jeg er ferdig nå. Nå er ferdig.
1: Og har du ikke godt humør? En bussjåfør, en bussjåfør.
3: Husk at vi skal være sammen en uke. Kom igjen.
1: Det er mann med godt humør.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Og i nyheten i dag så vet vi jo det at i Sverige så blir det en ny statsminister etter hvert. Hun skal hette Magdalena Andersson med 3 mandater, så vant venstresiden. Andreas Velje, vår mann med mikrofonen ute, utegående reporter fra bussen. Vi setter over til deg. Hva gjør du?
3: Du, akkurat nå så er jeg ute og rusler langs truckstoppen her, for jeg tenkte jeg skulle snakke med en trucksjåfør. Litt av problemet nå er jo at de som står her nå, de sover. De som er våkne, de... Hvordan skal jeg si dette pent da? De kommuniserer ikke så godt. Så jeg tenkte jeg skulle droppe de, og så rett og slett gå inn på bensinstasjonen der. Og så se om jeg finner noen der, fordi... Jeg lurer jo litt på hvor mye pølse det går så på morgenkvisten.
2: Ja.
3: Så vet jeg jo at det noen som liker det bedre enn andre. Jeg tenker ikke på deg nå, Geir. Men kan vi se.
2: Takk.
3: Hei! Nå fikk du panikk når jeg kom inn med mikrofon. Hei! Du, hvor mye grillpølse går det på morgenen her?
4: Ikke så mange tidlig på morgenen.
3: Hva er det folk spiser mest av på morgenen?
4: Rundstykker.
3: Rundstykker? Hvem er det beste? Er det de med ost og skinke, eller?
4: Ja, ost og skinke.
3: Ja?
4: Med, sammen med jus og sånn.
3: Ja, så bra. Ja. Og så tror jeg trenger litt kaffe til den gjengen vi sender fra buss, sånn, så du vil kjøre E6 direkte. Så jeg trenger... Mange kaffe trenger vi? 5?
2: Ja, i hvert fall.
3: Ja, da kjører, ja, da kjører vi en sånn liten blanding av det. Vi tar 3 svarte og 2 med melk, kan vi fikse?
4: Ja, det er det her.
3: Ja, nydelig. Ja, men da ordner jeg litt kaffe til dere, folkens.
2: Tusen takk.
4: Takk, Andreas.
2: Takk skal du ha, Andreas, som er vår mann, både med følgebil og kaffeinnkjøper. Det synes jeg er veldig bra. Vi har Espen, som er bussjåføren vår. Han er eneste bussjåføren i hele verden, tror jeg, som ikke drikker kaffe.
5: Jeg tenkte det.
2: Ja, var det 5 stykker av dere på verdensbasis?
5: 7 var det.
2: 7 på verdensbasis.
6: Han er vara i den foreningen. Første vara i foreningen.
2: Dette er Radio Norge. Vi koser oss på tur. Sitter i en svær digebuss da, på vei mot Halden og Svinesund.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer altså topp 10 listen Teipot du har på Hamar, plass nummer 10.
2: De skjønner ikke hva du sier når du sier pappeske.
3: Hæ? Jeg skjønner ikke det, pappeske.
2: Det heter ikke det, det heter for pappask.
1: Pappask, ja.
2: Pappask, ja, pappask, vet du. Ja.
1: Skulle du ha en sånn IKEA-pappask?
2: Ja, men pappask.
1: Plass nummer 9.
2: Det går igjen å klippe plenen i boblejakka fra OL på Lillehammer.
1: Ja, plass nummer 8.
2: Du skjønner ikke hva en gjeng med emo-kids med stasjonær-PC under armen gjør foran vikingskipet.
3: De skal på LAN, eller?
2: Ja. Ja,
1: er det sånn nerdedata?
2: Ja,
1: stemmer, spillegreier. Tegn på at du var på Hamar, plass nummer 7.
2: De plukker faktisk poteter i potetferien.
1: Ja, de gjør det da. Plass nummer 6 da.
2: De tror Mjøsa er et av de 7 hav.
1: Den likte jeg.
2: Ja.
1: Den var litt fin. Ja, den var litt søt også. Plass nummer 5 da.
2: Noen tror Trygve Slagsvold Vedum skal gjøre noe godt for deg.
1: Pato på Hamar, plass nummer 4.
2: De mener Lillehammer er oppskrytt.
1: Ja, selvfølgelig. Der er denne feiden mellom de Lillehammer og Hamar, selvfølgelig. Plass nummer 3 da.
2: En er forbanna fordi Skip Ladner har tatt båtplassen hans.
1: Ja, på Mjøsa, plass nummer 2.
2: En har vært full på Domkirkeodden.
1: Ja da, det er vel lukka ordentlig. Det var ordentlig. Ja,
3: jeg skjønte ikke den, ja.
2: Domkirkeodden er borte.
3: Det er her borte.
1: Og plassen nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er på Hamar. Plassen nummer 1.
2: Du får faktisk en telefon fra Hamar. Du har hørt den der, jeg bare venter på telefon fra Hamar. Bare ring fra Hamar.
1: Millionær, så godt, så godt som på konto, sier jeg.
2: Ja, ja.
1: Har topp 10-listen vår tegn på at du er på Hamar, som vi er da med bussen vår, denne 2 etasjer og 2. etasje der, så sitter vi med et rundt bord med studio og skal lage radio til hele

0: Sun heter bandet. Some Nights heter låta. Dette Radio Norge. Nå skal vi ta heisen.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Skal vi si hei til Camilla, og for å sitere Morten Harket fra sangen Camilla og tyven. Camilla, Camilla, hva tenker du på?
2: Jeg tenker på at akkurat nå har jeg lyst til å vinne.
0: Ja, tusen spenn, det var deilig.
2: Det hadde ikke vært dumt det.
0: Jeg har lagt lista litt lavere for deg enn for de andre, i og med at du er først ut. Fordi jeg sier jo at man må hele tiden slå den som leder, så hvis det er uavgjort, sånn 5-5 eller lignende, så er det den som først kom til som får penger, så da blir det deg.
2: Ja. Ja, men da har vi trua.
0: Så bra! Er du klar?
2: Det er jeg.
0: Ta med forresten at du er fra Vestfossen, jobber i Drammen kommune og liker hyttelivet sånn til daglig.
2: Ja.
0: Ja, det høres ut som det er trivelig, men du er ikke på hytta denne helgen, ja?
2: Nei, det er ikke det. Så se om vi får komme til oss opp en tur neste helg igjen. Det er målet.
0: Hvor er hytta forresten?
2: I Egedal.
0: Det er ikke så langt fra Drammen, det er en time å kjøre og så, eller?
2: Ja, sånn litt drøyt en time, så det er passe avstand man kunne dra i helg.
0: Herregud, jeg som en menneskelig GPS, nå imponerte jeg meg selv. Du, vi klare til å ta heisen, står nede i lobbyen.
2: Ja.
0: Her kommer den, og så går vi inn, og da kommer det litt sånn heismusikk. Hva heter originalen til dette verket da?
2: Ja, You Too.
0: Ja, det er riktig. Hva heter låten?
2: Only to be with you.
0: Ja, nei, den heter ikke det, men det er noe du synger.
2: I still haven't found what I'm looking for.
0: Det heter den, det er riktig. Da var jeg allerede i første etasje, Camilla. Hvilket hav ligger mellom Afrika og Australia?
2: Det er det indiske hav.
0: Ja, det er det indiske hav. Vi er i andre etasje. Hvilken by er hovedstaden i Schweiz?
2: Zürich.
0: Nei, det er Bern.
2: Ja, det er han.
0: Hva heter verdens lengste elv etter de fleste moderne målinger?
2: Amazonas.
0: Nilen. Hvilket grunnstoff har det kjemiske symbolet AG?
2: Sølv.
0: Sølv er helt riktig, vi er i tredje etasje. I hvilket land ligger byen Krakow?
2: Polen.
0: Polen er helt riktig, da er vi i fjerde etasje. Hvem var det som skrev romanen Forbrytelse og straff?
2: Kramsgaard.
0: Nei, det var Fjodor Dostojevskij. Klart å si det. Hva heter hovedstaden på New Zealand?
2: Auckland.
0: Wellington.
2: Wellington.
0: Hvor mange spillere er det på banen samtidig på et håndballlag?
2: 12.
0: 7. Hvilken norsk oppdager var den første som nådde Sydpolen?
2: Nansen.
0: Amundsen.
2: Skitterakker, dette var dårlig.
0: Men du hadde jo, det er ikke dårlig det hele tatt, du kom til fjerde etasje, de andre var oppe i femte eller høyere nå. Men du hadde jo litt sånn stang ut her, fordi på Nansen så er det liksom, det er han eller Amundsen.
2: Ja, ikke sant. Ja. Ja, nei, men dette er ganske allmennkunnskap.
0: Nei, dette er ikke noe skammesover. Jeg synes du er kjempegod. Hvis du har lyst til å prøve deg, se om du kan gjøre det bedre enn Camilla her, så er det bare å melde seg på heisen til 2033. Ha en strålende fin helg videre, og så kos deg på hytta neste helg.
2: Tusen takk for

0: Dette er Radio Norge med Maria McKee og Show Me Heaven.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vår neste deltaker kommer fra Glåmås, som rett ved Røros. Hei, Arnstein.
2: Hallo, ja.
0: Det der Glåmås starter, eller?
2: Ja, det det, så.
0: Det derfor det heter Glåmås, på grunn av Glåmås, eller?
2: Ja, det vet vi ikke helt, ja, men det nå liksom starten på Glåmås, ja.
0: Ja, og der er det fint og trivelig.
2: Ja, da. Fint vær i dag, da.
0: Ja, så bra. Litt kaldt om vinteren, kanskje?
2: Ja, litt kaldt om neten og alt.
0: Du, vi klare til å spille heisen. Vi har hatt på Camilla. Hun har vært ganske flink, kommet seg til fjerde etasje. Og så vet vi jo at du må slå den som leder, så hvis det står 4-4, så det hun som ligger best an til pengene. Men klarer du femte eller høyre, så det du som leder.
2: Ja.
0: Er du klar?
2: Jeg prøver.
0: Ja, vi står nede i lobbyen, og her kommer heisen vår. Og når jeg trykker på den nå, så kommer det litt musikk. Hva heter originalen til denne? Du drar kjensel på noe.
2: Ja, men
0: nå skal jeg snart starte klokka, bare sånn at du vet det.
2: Nei, tar ikke,
0: nei. Nei, Heaven, opprinnelig med Bryan Adams, var det vi hørte her.
2: Det var det, ja.
0: Hva heter valutaen i Schweiz?
2: Schweiziske frank, ikke?
0: Det helt riktig, det. Da vi i første etasje. Hvilken planet nærmest solen?
2: Pluto.
0: Merkur.
2: Nei. Merkur tenkte på.
0: Hva heter den største øya i Middelhavet?
2: Kypros.
0: Nei, det Sicilia. Hvem var det som komponerte operan Tryllefløyten?
2: Ja, pass.
0: Det var Wolfgang Amadeus Mozart. Hvilket land har et lønneblad i flagget sitt?
2: Kanada.
0: Tar oss til andre etasje. Hva heter verdens mest talte språk etter antall morsmålstalere?
2: Spansk,
0: eller? Nei, det mandarin kinesisk.
2: Ok.
0: Dette tok oss til andre etasje.
2: Ja.
0: Jeg satt med tryllefløyten her, så hadde jeg syntes å si fylletøyten, for det synes jeg gøy, men jeg lot det være. Arnstein, andre etasje holder ikke til ledelse. Det fortsatt, Camilla.
2: Ja, da. Det var bra.
0: Veldig hyggelig å ha deg med. Du får en strålende fin dag videre.
2: Lykke til.
0: Ha det. Hei.

0: riktig god lørdag, så hyggelig at du hører på. Dette Radio Norge, hvor Michael Jackson og Syda Garrett dukker opp straks. Men aller først så skal vi få en avgjørelse i heisen.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vi klare for å ta heisen, og dette den siste deltakeren i dag, så vi kommer med en gang til å vite om han vinner eller ikke. Det Amund fra Lillehammer. Hei!
2: God dag, god dag!
0: God dag, god dag! Du jobber som journalist i NRK?
2: Du, det stemmer. Jeg jobber på distriktskontoret her i Lillehammer, hvor jeg befinner meg nå.
0: Jeg var jo i Lillehammer tidligere uka. Jeg var jo med morgenklubben på en liten bussturné, og da hadde vi en stopp i Lillehammer og var oppe i Lysgårdsbakkene der, og så folk hoppe og holde på. Det var veldig gøy.
2: Ja, det noen som har litt mer adrenalinforståelse enn meg oppe i de bakkene der, tror jeg.
0: Ja. Men jobber du radio og sånt, eller?
2: Du jobber blant annet litt radio, men mest skrivende journalist, da.
0: Ja.
2: Du jobber med mye nyheter og moro.
0: Så du kan ting, du?
2: Det jo lov å håpe det, da.
0: Ja, vi får se.
2: Vi skal liksom litt om alt, men ikke så mye om få ting, så det kan jo bli spennende.
0: Ja, det min onkel holdt en tale i konfirmasjonen, hvor han sa, hold en T-profil, hvor du har sånn oversikt over alt, og så har du ett tema som går dypt i dybden, som du kan mye om.
2: Det jo en god start.
0: Det det. Ok, Amund, vi klare. Du?
2: Jeg klar, vet du.
0: Da skal du få lov til å gå ut fra NRK-heisen og inn i den vesentlig mer staselige Radio Norge-heisen, hvor vi står nede i lobbyen. Her kommer heisen vår, og der kommer det noe heismusikk. Så lurer jeg på hva heter originalen til denne. Og du holder med Mokka-gruppe, hold med titlen.
2: Som jeg ikke husker navnet på. Pass.
0: Da sier vi pass. Det var Teenage Dirtbag vi hørte her en variant av. Hvilket metall det som utgjør størstedelen av jordas kjerne?
2: Det må være aluminium, kanskje?
0: Det jern. Hvilken by kjent som den evige stad?
2: Roma.
0: Roma. Tar deg til første etasje. Hvilken norsk konge satt på tronen under 2. verdenskrig?
2: Det var kong Håkon på den tiden.
0: Ja, nummer?
2: Nummer 5.
0: Nei, kom igjen, tenk han da. Han som nå 8, ikke sant?
2: Håkon den 7.
0: Ja, det riktig. Hvilket lag var det som vant fotball-VM for menn i 2018?
2: Kan det være Frankrike?
0: Ja, det kan være Frankrike. Du i tredje etasje. Hvem malte maleriet pikene på broen?
2: Munch.
0: Edvard Munch tar deg til fjerde etasje. En riktig til nå, så vinner du. Hva det høyeste fjellet i Nord-Amerika?
2: Mount Kinley.
0: Denali. Hvilket land grenser både til Spania og Frankrike?
2: Både Spania fra Italia?
0: Nei! Det Andorra!
2: Andorra, ja.
0: Andorra! Og da gikk tiden vår ut, så du kom til fjerde etasje, som akkurat like bra som Camilla, men så må du slå den som leder, og det litt kjip regel. Jeg enig i det, men sånn det nå en gang.
2: Sånn det, vet du.
0: Men det var veldig, veldig hyggelig å ha deg med, og du gjorde jo ikke skam på journalistyrket her, så det vi glad for.
2: Godt å høre.
0: Ha en fin dag videre.
2: Takk for det.

Dasha med Austin. Dette Radio Norge. Gratulerer så mye til Camilla, som vinneren I dag I heisen. Hun får med seg 1000 kroner. Vi skal spille heisen igjen I morgen. Hyggelig om du hører på mellom 10 og 11. Og vil du være med og spille I heisen, så send en tekstmelding nå med en gang. Og start den med ordet heisen. Hvis ikke, så kommer den ikke fram. Så skriver du hva du heter, og så sender du meldingen til 2033. 25.

Unstoppable, Sia på Radio Norge. Har jo vært litt av en uke da. Ja, ikke bare, jeg har hatt bursdag, men nå var det ikke det jeg tenkte på. Men jeg tenker spesielt på morgenklubben med Lån & Co. som har tilbrakt hele denne uka her i buss i forbindelse med E6 direkte. Denne røde, svære dobbeldekkeren da, som har brakt dem fra mandagens start da, nede i Svinesund til gårsdagens stopp da på Trondheim. Skal høre mer fra dem utover ettermiddagen, så heng med for det. Lynnes Gullen her og nå. Sweet Home, Alabama.

0: den ultimate helgerotta heter altså Jump Van Halen der altså På Radio Norge med den gode varierte musikken Og selvfølgelig også det de som morgenklubben med Lån & Co Som kanskje har sett litt nok av hverandre denne uken De har tross alt tilbrakt en hel uke da sammen i denne svære røde Radio Norge Dobbeldekkeren, denne bussen som har brakt dem da fra Svinesund opp til Trondheim gjennom hele denne uka Og I går så ankom de altså Trondheim Og da må man jo som hører og bør få seg et lite lynkurs I trøndersk ord og uttrykk Og det var det Kim som tok seg av Du kan jo se om du gjenkjenner disse ordene her?
1: Lent.
2: Lent?
3: Lent, ja, det fint. Fint, det bra at det
1: lent. Morsomt, kult eller trivelig.
2: Ja, ja.
1: Gærlig.
2: Gærlig.
3: Det er
2: helt vilt og... Det ja,
1: vilt. Ja, galt da. Galt da. Eller feil.
3: Ja, det jo enkel.
1: Hosolesta.
2: Hæ? Det her?
1: Hosolesta.
3: Det en strømpebånd.
1: Det ullsokker.
2: Hosolesta.
1: Hosolesta.
2: Hosolesta.
1: Hosolesta. Hosolesta.
2: Jeg jo ikke verdens mester korrigerer.
3: Hosolesta.
1: Matinn.
2: Matinn.
1: Matinn.
3: Det å spise.
1: Ja, det at du sulten, da du mat inn, ikke sant?
2: Oh, ja.
1: Matinn. Jeg trenger mat inn nå.
2: Nå jeg matinn.
1: Matinn. Ja. Ful.
2: Ful.
3: Det stygg. Støgg.
1: Ja, sint eller gretten det.
2: Ja, ja. Ja.
3: Ellers sånn som flyr over sånn. Ja.
2: som med vinger og fjær.
1: Ja. Ful, tenker du på? Ja,
2: jeg fløy over havet.
1: Jeg sier ful, ikke ful.
3: Jeg fugl.
2: Jeg fugl. Jeg fugl.
1: Gan klebb.
2: Gan klebb? Gan klebb, det høres som en kjønnssykdom.
3: Nei, klebb sånn, ikke det en person? Man, gan klebb.
2: Nei,
3: gan
2: klebb. Si det nå, Stian. Brunost I ganen.
3: Nei, men de har eget uttrykk for det. Gan klebb.
0: Ja, disse trenderne har et ord for alt, altså. Lerner Richie tar oss med videre denne lørdagen på Radio Norge. Say you, say me.

Forget Me, Louis Capaldi. Nei, men vi har jo ingen planer om å glemme han med det første, så vi får se hvordan det går da. Uansett, Alanis Morissette er siste artist ut fra meg denne lørdagen. Frem til nyhetene skal vi kose oss med denne koseviska her. Ironic heter den.

0: og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
2: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
3: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.

0: innstilt. Kommer ikke fram til det møtet.
1: Nei, de har jo ikke lukkfører, for de sitter I møte. Det kanskje hjemmekontor?
0: Det hjemmekontor? Så,
1: ja, alle lukkfører har hjemmekontor. Sorry.
0: Leste den saken om DNB? Som
1: Bare årsskiften.
0: Ja, DNB har jo nå nektet de ansatte, som til nå har hatt muligheten for hjemmekontor. Ja. Nå har de sagt, nye regler her på huset, blir ikke noe hjemmekontor fra nå. Og da har jo selvfølgelig ganske mange av de ansatte som har vendt seg til hjemmekontor og har det som sitt liv, gått I harnisk da. Skrevet masse kommentarer og kommet en sånn der mailtråd.
1: Men det jo 2-3 idioter I DNB-systemet som har misbrukt systemet da, ikke sant? Som tenker at hjemmekontor betyr gjøre ikke noe.
0: Ja, men om DNB snakket om at det handlet om innovasjon, samarbeid og samhold. Var det de kalte denne nye strategien da. For det jo et eller annet med, hvis du jobber med noe fag da, hvis du på jobb eller på kontoret, så har du selvfølgelig faglig kompetanse rundt deg, som du kanskje får innblikk I større grad da, enn hvis du sitter alene på et hjemmekontor over Teams, jeg vet ikke, så det handler liksom om de tingene. Men så det jo sånn nå at de fleste store kontorer I dag, jo ikke sånn at du har din faste plass som du var I gamle dager, ikke sant? Hvor du kom på plassen din på kontoret, og der var det bildet av familien på desken der, og så hadde du liksom tingene dine.
1: Ja, nå det hub. Alle har hub.
0: Ja, nå liksom du bare tar den plassen som ledig. Det blir en annen type måte å være på kontoret på også, da. Og det ikke for alle det der.
1: Nei.
0: Og hvis du har hatt det I alle år, og liksom designet livet ditt. Det sånn, ja, men da det crossfit klokka 3 på tirsdager, den rekker du. Du skal hente der. Du har liksom alt I livet ditt liksom linet opp til at du har den jobben. Så det jo ganske sånn, det må jo føles som et overtramp å bare bli tatt fra den goden og gjøre om på hele livet sitt.
1: Jeg tipper jo noen har sagt ja til den jobben fordi du har mulighet for hjemmekontor. Jeg tipper noen har valgt å flytte så langt ut av sentrum fordi de har hjemmekontor, så vil si at jeg må pendle 3 dager, men ikke 5, så da går det bra.
0: Ja,
1: så du rokker jo om på livet ditt, folk. Jeg helt enig med at ja, det en viktig kompetanse I forhold til å lære av de rundt deg. Viktig sosial kompetanse at du skal bli kjent med teamet ditt, så du blir robust hvis det motsatt la det.
0: Men man kan høre begge deler.
1: Ja, pluss at jeg tror ikke jeg sånn, ja ok, jeg får gå på jobben 5 dager I uka da, for det viktig for Peder, 19, å ha litt sosial kompetanse rundt seg, han ny på jobben. Nei.
0: Men det jo andre
1: det
0: på jobben.
1: Det får vi dele på, vi der 3 dager I uka, det holder det.
0: Ja, jeg helt enig. Jeg synes det grovt å bare bestemme sånn, nei, nå blir det ikke mer. Jeg skjønner at man reagerer på det da.
1: Men tror du jeg, hvis, la oss si jeg hadde begynt å jobbe I DNB da,
0: ja.
1: Som vaskepersonell eller noe annet.
0: Da kan du gå hjemme kontoret min.
1: Nei, det skjønner jeg. Men tror du det hjelper hvis jeg smeller I bordet en eller annen diagnose, noe Aspergers eller et eller annet, som gjør at min sosialkompetanse uansett antageligvis ikke sånn veldig ønsket I konsernet?
0: Men da den faglige kompetansen din
1: helt enormt. Ja, det kan jeg gjøre hjemme.
0: Ja, men, nei, for du skal dele den.
1: Jeg skal ikke dele den. Jeg sitter jo nede I en mørk, mørk kjeller og koder ting. Det ikke noe deling.
0: Har du mørk, mørk kjeller hjemme?
1: Jeg deler jo ikke lunsj med noen engang.
0: Nei, ok. Nei, jeg vet, jeg tror ikke de tar hensyn til det.
1: Eller skal jeg litt skrive sånn, jeg I hvert fall sur 2 dager I uka, kan jeg bli hjemme da?
0: Ja, du kan bare si, hei, jeg heter Siri Kristiansen. Og så sier de, hun skal hjemmekontor 3 dager I uka, eller så går ikke dette.
1: Minst. Eller inngå en avtale. Den dagen vi punktlig, da skal jeg komme på jobb 5 dager I uka.
0: For det skjer ikke.
1: Ok, og apropos Kim, irriterende unnskyldninger vi får fra Vy for tiden, så det en annen slags kollega av oss I bransjen som også har fått noen litt irriterende unnskyldninger siste tiden, og det jo da Ida Fladden, som helt sikkert irritert over unnskyldningene hun har fått for at hun ikke lenger en del av sportsklubben. Hør på dette.
2: Ja, men jeg tar jo full selvkritikk. Jeg prøvde jo å si at du så ut som den stygge storesøstra hennes.
3: Ja, nå det...
2: Nei! Skjerp dere!
3: Jo, så sier du, jeg synes Hedvig kjempepen. Du kristelig.
1: Dette bare generell lyd av Ida Fladen I sportsklubben, hvor hun altså jenta I midten av 3 gutter som kompiser og har guttavstemning, og som jeg mener trenger en Ida Fladen I midten som ikke lar seg pelle på nesa, og som stopper de og perfekt kvinne for jobben.
0: Ja, hun har vært helt rå. Hun har vært der I 8 år. De startet I 2018. Da var det jo på VGTV da, ikke sant? At de hadde det programmet man så. Nå har vel dette blitt podcast, som kommer ut 3 ganger I episoden.
1: Ja, det blitt et slags univers. Det både podcast og VGTV. Og
0: ja, det er masse greier.
1: Ja, jeg tror det Norges største podcast. Ja, den ligger helt oppi toppen der.
0: På toppen. Da det jo rart at man skal gjøre sånne grep. Da. Nå har hun vært ute av game en liten stund I forbindelse med sykdom og sånn, at vi har Helene Olafsen. Men Helene Olafsen har vel akkurat født. Ja. Så det vel ikke Helene Olafsen som kommer til å ta over med det første.
1: Nei, det ikke gått ut med noe sted om en som eventuelt skal...